ke motlwa le jwa lo a tshetsa tsena mo haladi tjwe ke nge go tsana na le fatshe no go malaka

ke tsapa se ho ile monate o ba lwana ke tsatsetse thota ena ho tla fihla mona ke bitswa fela fasho ba sa kinela motho wa ka mane ga di hlabeng di mo di mo perentsena la mane ke a maraka be pa ke ntsa dzai le dilitsana ke pa ke ntsa stala le mokebisa ho vunyana le khalong le lefubedu ha ho vunyana le tsoenyana se fela la ga ntelari ha mo fuye tsona go hlong monya hane teng ke pandeng ya dipere ya khale kamane ga dzai le dingwe le ngwatho kwa sele jaja anna ka mo ga thaba ba shangena ntse ba e fokonya taga kopi e ke tswe ke nge molamuletsebe ko le ka nyeletsebe ba nna ke lebe high school mo ya dihlaa

na le metso supileng fela ge le bile o renyane ya pele monna le a nnyagelang ka mona jalo a kere ke amogela ke yane a ikgotlha ka lefitlha ga gona kgang re ketse.